0: El que imputa é un suiz, sí, non, pero, non sí. A fiscalía. A fiscalía pode dicir A, B o C, que decide o suiz.
1: Bueno, Alfredo, non sei se lo conoces, va, tiene como hobby ir a juicio. O sea, sí, que sí, es uno de sus hobbies.
2: Pero joder, la fiscalía al final está diciendo que sí que hay indicios, y evidentemente ahora
0: pero
2: mismo
0: que no son sustanciales para
2: no se va,
0: claro, pero no son sustanciales.
2: A la imputación.
0: Eso de que,
3: sí, haber oído que
1: a ver qué dice Ruas.
3: No, o tema judicial, efectivamente, sí, sí, también influye en dos temas. Quiero decir, unha das cousas que precisamente sobre todo, ves incluso moitas veces na desinformación que dan algún pseudomedios. Por exemplo, esta mesma semana vimos un tema que era que si Begoña Gómez, Pedro Sánchez la quiere meter en las listas para forarla. Eso foi un bulo malintencionado precisamente pois para que pa populear algo que está aí, non? E hai algo que está aí que, por exemplo, un tema que ver si a Begoña Gómez la va a juzgar un xurado popular ou non, non? E de feito a propia fiscalía pediu que, bueno, que si non hai causa, pois que non se celebre. O sea, si é certo que hai un run-run e, bueno, todo isto que falamos a veces do lawfare, pois tamén entra, hai autores que falan do media fair, non? O sea, que tamén entran os medios nesta guerra, e é certo que efectivamente hai un contexto e nunca, eu coido decía, eu, por exemplo, ven unha evolución nas enquisas do CIS, efectivamente, a vivenda é un tema, os políticos son un problema, pero, por exemplo, o tema da xustiza, que se pregunta moito, pois gustaríame ver como vai evolucionando, bueno, no CIS en outras enquisas, non? O que sempre estamos a falar da politización da xustiza ou da judicialización da política, non? E bueno, é verdade que pois é certo, é decir, se collemos o xuiz peinado, pois quiso deixar a súa, por decirlo dun xeito suave, a súa impronta antes de xubilarse, non? Quero decir que o mundo xudicial tamén está moi pendente de todo isto que está a acontecer e que poda pasar o 29 de novembro, non?
1: Susana.
4: Que eu non creo na xustiza. Entón, cagando digo isto, xa, con eso. A min decía mi fai,
3: hasta sí, que teñas un xuiz.
4: Sí, claro, seguro que digo que crea, ainda creerei moito menos, non? Pero eu sempre poño de exemplo que, por exemplo, na transición dente Tarancón, miñame, ata os obispados actuales, pois a diferencia de 180 grados. Nos militares xa non digamos a transformación, no, que son os modernos actuales. Sin embargo, nos suíces, paradoxicamente, non vexo esa evolución. Non vexo nin esa evolución ideolóxica, nin esa evolución formativa. Entón, preocúpame moito a súa intervención na política. Por suposto, como non vou por suposto que é necesario, pero preocúpame eso da judicialización da política e estas cousas.
1: Me imagino que tendrás amigos jueces, ¿no, Alfredo?
0: Sí.
1: Tienes que salir en defensa.
0: Como dicía un filósofo, o home é un animal político.
1: Sí, ¿no?
0: Eso va en consecuente coa persoa. Os suíces son persoas, son animais políticos, entón teñen unha clase política. Creo que eu si creo na xustiza. Creo sí. Na xustiza, pero non creo en todos os suíces, é moi distinto. Hai suíces que de verdade que deberían estar na miña opinión, deberían estar apartados da carreira xudicial. Temos aí un problema. Temos, por exemplo, creo que foi aquí temos un caso moi moi próximo, Besteiro, cantos anos estivo apartado da política por unha decisión xudicial que ao final quedou en nada.
4: Ou Orozco, o alcalde de Lugo, claro. O sea, alcalde de Lugo,
3: sí.
4: Apartado,
3: claro,
4: por
3: Orense,
4: de
0: claro, Orense a cúpula sí. Gobernaba,
3: sí, esos... creo que ao final simplemente quedou nunha apertura de dilixencias e un expediente á famosa Suiza, que
0: pero...
3: a famosa Suiza que os imputou a todos, non?
0: Pero non significou a súa apartala da política, da xustiza.
4: No, claro. Uns asumiron as consecuencias desa imputación e os outros non asumiron.
0: Claro, exactamente. Comentan.
1: Bueno, vamos a girar, porque estamos en elecciones, pero ya vienen las de mayo. Luis, ¿va a haber repercusión? ¿Esto, lo que pase en el mes de noviembre, va a afectar a las locales? Porque había muchos alcaldes que le pedían al presidente del gobierno que las adelantase para que no tuviese influencia, para que no llegaran ellos muy quemados a las elecciones. ¿Cómo lo ves?
2: A mí lo primero que me enseñaron es que ninguna elección es extrapolable a otra. es uno de los errores más grandes que se puede cometer.